0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: Fyrste kapittel. Attar til Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtte Isak, Isakur åtte Jakob. Jakob åtte Juta og brøver hansare. Juta åtte Perets og Sera vid Tamar. Perets åtte Hetsron. Hetsron åtte Ram. Ram åtte Aminadab. Aminadab åtte Nason. Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab. Boas åtte Obed vid Rut. Obed åtte Usai. Usai åtte David kong. David åtte Salomon vid koni Urias. Salomon åtte Roboam. Roboam åtte Abia. Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat. Josafat åtte Joram. Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam. Jotam åtte Akas. Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse. Manasse åtte Amon. Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonia og brøver hansara om ta tøyna ta i herleggingen til Babylon for fram. Etter herleggingen til Babylon åtte Jekonia si Altiel. Si Altiel åtte Zerubabel. Zerubabel åtte Abiot. Abiot åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliot. Eliot åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, mann Mario. Av henne var Jesus fødder, han som kallas Kristus. Såleis er jo öll attarline fra Abraham til David fyrstanli, fra David til herleggingene til Babylon fyrstanli, fra herleggingene til Babylon til Kristus fyrstanli. Vi føying Jesu Krists tjekk så til. Maria, mor hansara, var trolova vid Josefe. Men arente kom saman, röntest hon att vera vid baden vid hela vandanen. Men vi te att Josef med vår hennara var rättvisor och ville inte göra henne till skammar för i allmänninge, att lai han löjnelige att skiljast från henne. Men han och huxa om detta, visste angel herran se fyri honom i dreime och säga, Josef, soner David, öttast icke att teka till tun Mario och konetuna. Tui te, som i henne er gite, er av hela vandanen. Hon skal eia son, och du skal kalla navn hans er Jesus. Tui han skal frälsa folksut fra syndon terra. Allt detta hände, för att jag skulle gänga ut som tale er av herranon, vid profetenon som säger, Måtjen skal vera vid batten och eia son, og navn hans skal vera kallt Immanuel, som utlagt god vi okkom. Tain og Josef var vaknaur upp ur svøvne, kjørte han som angel herran seg og allagt honom, og tog til sin konesøyne. Men han held seg ikkje til hennara, fyrr enn hon hei ått sonsøyn, og han kallt i navn hans Jesus.
0: Matteus, annar kapittel.
1: Ta inn og Jesus var fødder i Betlehem og Judea, av døvom Herodes er kongs, kom og vismenn ur Esterlondon til Jerusalem og søtto. Hver kongur jødana som fødder Du vidt av å se stjøtten av hans Estere, og kommer å tilbyge han. Ta i Herodes kongur hørte hetta, kom øtti og han, og av alt Jerusalem vi honom. Og han kallet i sæman allar høvsprestar og skriftlærdar folksins og spurte der, hver Kristus skulle være føtter. Der sværa av honom, og i Betlehem og Judea, Tøy så er skriva vi profeten om to Betlehem og Juda lande. Han kjørs to hin minste av høvdingen Juda. Tøy ur tær skal komme høvdinge som skal være hir i Israels folksmunds. Ta kalla hir rådes lønlige vismennene til søgn og fikk fra tøyen gjøttelat vit om tøyene tøy stjøttene hei vil jeg se. Så sendte han tær til Betlehem og sier Færju spyrje gjøttel om battene, og ta etter det var funnet til, lete ta med vite av, så eisen jeg kan komme og tilby til. Ta etter hadde hørst året kongsens forut her av sted, og stjøttenen som der hadde se her estere, tjekk fire teimen, inntil hun kom og var standande oppe i iver her battene vær. Ta etter sjå og stjøttenene glettest her og metallige. Ta etter så inn i huset, og så var badni om over tess Mariu, og tar fotla nyer og tilbåu til, og låtu upp gömslur sunnar og ofra og tog gavur, gudl, røykjelse og myrra. Eg tog at gudnu og dreymi hei avera tær om ikkje at færa aktur til Herodes, for tær æra lai heimattur til landsøyt. Tøy tær var farnarast det, vusti angel herran sig i dreymi fyrir Josef og segi, reis til, Tek badni og mor til svitter og flutja til Egyptalans og ver her inntil jeg sier der til. Du gjør rådes for at leide etter badni noen at drepa til. Ta restest han tok badni og mor til svitter om nottena og får av sted til Egyptalans. Og han ver her inntil rådes for deigur fyrir at jeg skulle genga ut som tale er av herranon vi profetenon som sier Ur Egyptalandi kalla i Jesuonmoin. Ta og Herodes nu sa at han var svitjen av vismannenon, ver han ekvli ytlur og sendi mennast det, og let repa ödel drangabötnu i Betlehem, og allast han i herum veir, som var 2 år og minne, etter tøyene og i vismannenor hadde sagt honom. Ta tjekk det ut som tale er vi Jeremias og profeti og sier, Rødt hortest i Rama, Emkan og grøtur og stór sorg. Rekul græt om bøtnsøyne og vildi ikkje leta sig ukka, tog tei ikkje langur. Men ta i rådus ver deigur, visti angel herran sig i dreymi fyrir Josef i Egyptalandi og segi, Reis te, tek vatni og mowur tess vittar og fer til Israelsland. Tog tei er deigur som lovu vatnun etter luivinum. Ta restest han tok badni og mor til svisser og kom til Israelsland. Men ta han hørte at Archelaus var konkur og Judea etter Herodes færsson, rattest han at færre her, og vidt at han var avhæraver av god i dreime foran av sted til Galilea. Ta han var kommet her, bosettest han i bygd som eit Nazaret, fyrir at jeg skulle genga ut som tale er vi profetunum, at han skulle kallast Nazareer. Matteus 3 kapittel. At heimund døvun steg Johannes døypare fram og prædikar jo i øyemørk Judea og segi Vente vi tog rujtje himmerujtje som kommer nær. Han tann og Jesajas profeter talar om tog han sigur Rødt ans som råpar i øyemørkene. Gjer i herran on vegin til reier Jaune gøtur hans herra. Hesen Johannes hei klægi av kamelull og lever belti om lendanar. Føgi hans herra var græshoppur og villur húnangur. Ta for Jerusalem ut til hans herra og alt Judea og alt landi om Jordan. Og hei voru døpt av honun i onni Jordan og jott av sindersøynar. Men ta i hans ha nekvar fariserar og sadokerar koma til dopsøyn, Sæi han vittar, orma avkom, før lærde tikkun at lutsja undan vreginni og kjemur, berið i avvöxt og sværa til omvending. Og hoksu ikkje at tid kunne sia vi tikkun sjálfun, vid hefa jo Abraham til fægir. Tog jeg sier tikkun at god mentur at vetja Abraham i uppötna av hessun steina. Öxen ligger langt vid rót treana, tog verur hvart trea som ikkje ber góvan avvöxt, högt nýjur og kasta av gjeldun. Jeg døyper tikkun i vattnet til omvending, men han og jeg kjemur etter meg sterkare enn jeg. Han som jeg ikke verdur at bæra skekvannar tja. Han skal døypa tykkun i heilav andanon og elde. Kasteskoble søyna hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsvitt og sauna kveite søyna inn i røvna. Men dumpuna skal han brenna i åsløtjande elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes hever at døpte av honom. Men Johannes søyte i honom til og sige, «Mer tørver at vera døpte av tær, og to kjemer til moin.» Ta svera i Jesus honom, «Læt henne vera gjørst, tog så la i sømer okkon at folk koma alla rattvise. Ta læt han til vera gjørst.» Ta inn og Jesus vera døptur, kom han vitt a sæma upp ur vattnen hon, og himmelen oppnaist fyri honom, og han sa anda gott stæla nyr som duvo og koma iver han. Og rødt kom av himmelen, som sæge, «Hesen er sonen moin, hin elska jeg, som jeg hava tokka til.» Matteus 4, kapittel. Ta var Jesus av andanon lettur nian i øyemørkene at vera frestaur av djevlenon. Ta jeg nu hei fasta fjörde dier og fjörde nætur, hungra jeg han til enda. Ta kom frestaren til hans her og sige, «Erst jo sonur Guds, så sige at hese steinar skulle vera brei.» Han svera jeg, «Skriva er, menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og i utgångar av munne Guds.» Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hekbrun tempelsins og sier vi han, «Erst jo sonur Guds og leip nyer, to skriva han skal djeva englun sunnen bo om te, og ta skulle bera til av hånden, så du ongan stein skal slå av fauten oi.» Jesus sier vi han, «Oppa du skriva, du måst ikkje fresta herran godtun.» Attur tog djevelen han visser, «Nyena ekkulig høgt fjall, vist i hånden öll rujtje hemsyns og dord terra, og sier vi han, «Alt dette skal jeg djeva ter, om du vilt falla nyer og tilbya meg.» Ta sier Jesus vi han, «Fær bort, Satan, du skriva herran godtun skal du tilbya, og honon eina skal du tæna.» Ta for djevelen fra honon, og englar komu til hansara og tantu hon. Ta Jesus fratti at Johannes fær setter fastur, fór han til Galilea. Og han fór ur Nazaret og kom og bosettist i Kapernaum ved vattne og i landslotum Sebulons og Naftali. Fyrir at heskuldi genga ut som tala við Jesajas profeti og sigur, Sebulons land og Naftali land fram vi vattnenon, hinum in Jordan, Galilea hetningana. Folkje som sæt i myrskere, så har størst jós, og fyrir taimon som sót i landi og skugga deians, rann upp jós. Fra tarre tui for Jesus at prætika og sia, «Vendi vi tui rujtje himmerujtjes er koma nær.» Som han nu gekk vi vattni i Galilea, så han tvar brøvur, Simon, vi kallast Peter, og Andreas, bror hansara, sida gatnu i vattne, tog tar våre fiskemenn. Han sier til avittar, «Fylgje mer, så skal jeg gjere tikkun til menneska fiskemenn.» Vi tar sama foretar fra gøtnunum og fylgdu honum. Ta i han hiane for langur, så han tvær erar brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansara, og i baten hon vi Zebedeus fægertæra. Tar bøttu gøtten søyne, og han kattla i tær. Ta fóru tær vitt a sema fra baten hon og fægersøyne og fyllt i honom. Jesus fyrraist nu om alt Galilea, lærte i synagogon tæra, prætika i evangelium rujtjusins, og grødde hverja sjuku og allsjens veikleika sja fölkjennom. Han var gittin om alt Sjurland, og det koma til hans her av i öllun sjukun, som var i heimsøkt av imiskun sjukdomun og plavun, veit heimun, og vi var sett av illun anton, nyrfalls sjukun og lamnun, og han grødde dei. Og nek folk fyldi honun ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landunun hinum i Jordan.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.